bi wɔ hɔ a ne tumi so wɔ ne ɔma ne nsa so a ne po asɔkyea yɛdi wɔ ne ɔkasa a na nhɔne tutu obi yɛtumi nyina n'anim hei wɔyɛ onyame ne ɔyɛ onyame prɛko pɛ